0: Сърнете греша!
1: Изколо е си.
0: Tem que respeitar.
2: Aqui sua tarde é mais